I evo ovdje, počitovani slušatelji, imame i jedna ubava želba za sretjen rodenden do gospodin od Ilija. Ušte mnogo rodendene se dočeka vo dobro zdravje pri svojite najbliski. Toa se želbi od Slobodan i Zlatka Rizovski. Eve, isto taka. I ja tuka se priključujem do mojot prijatel Ilija. Neka ti je sretjen, radosen, vesel pri svojite najbliski. Da ti se množat, Ilija, godinite. А ти си патриот во душата, тоа ќе биде песната «Нема друга Македонија» и Војо Стојановски, специјално за господинот Илија.